0: Slušaj glasno.
1: Sada ne sam sova, znači muzika tam je odlična.
0: Kanal 7-7.
1: Samo hitovi.
2: Oh, my love it, yeah, yeah.

Ja sam Jelena, a ti slušaš Slobodno vreme na kanal 77. Među aktualnostite evo ovoj čase i proslavata na 36 godine od firmiranjata na politička partija VMRO, da bomo ne. Za detaljite za ovo i za drugite vesti gima Zlatica vo 11.

0: Kings of Leon Beova, Sex and Fire sa hitot od 2008. Imamo evropski šampion.
1: Koji?
0: Stanova makedonski zet. Za koji stanova zbor? Ova ki ga slušneme vo vestite za jedno 5 do 6 minuti. Sport report so Zlatica Vlahova. Prethodno uživame vo Shawn Mendes i sega vo The Solution.

slušamo samo hitovi. Love Generation, Stan was up now. 28 stepeni momentalno v Kumanovo i oficijalno El Nino započna. Naučenici se predupredovat na ekstremni žeštini, suša, možni problemi su strujata. A što znači konkretno za nas v Makedonija? Pa povekje dinovi su nad 40+, riziko suša, pa bogom i od požari. Aj neka nije se sreki.

0: prijeme na Kirilica so Dimitar Andonovski. Duši 2 na Kanal 77.
1: Kanal 77. Večer so Rebeka.
0: Tri raboti što ti trebajat ako odiš na vikend vo Grčka. Pasoš, kufer i čelični živci. Posle gužva na granica te čeka i zatvorena obikolnica kaj Solun. Od petog na večer pa se do nedela obikolnica da će bide zatvorena vo dvata pravci. Što znači gužva, prenosočuvanje i seriozen test na tvojeto trpenje pred ona kada se relaksiraš na plaža. Zato tregni porano, proveri koja je alternativnata ruta i zemi si voda i mnogo ladni pijaloci koliko što je možno da izbegneš nervoza. Ako znaš neko što trgnuva za Halkidiki, kaži mu gova da si znaje da si je na čisto, a nije ke ve vozime so najdobriot leten ritam. Povečaj radio!
1: Samo hitovi!

0: nekoga s koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga s koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Zontas, premium brand na motorcikli, pristignuo ušte poblisku do vas. Naskoro su prodažni saloni u Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrhna tehnologija i modeli su stadeni za istinski ljubitelji na vozenjeto. Zontas, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.